0: دیکھنا میں ایک دن بہت بڑا سنگر بنوں گا، ساری دنیا میرے گانے سنے گی، ہر جگہ میرے ہوڈنگز لگیں گے،
1: پھر تو تم مجھے بھول جائے گا نا؟
0: کبھی نہیں، تیرا اور میرا ساتھ صدیوں تک کا ہے،
1: پرومس پرومس۔